bouke, mwen ti bouke, ti moun la kay pa jam souri. Men blag ti male sa bouke, pa jam ka fè yori. Ki le ap suspend kwan gratin, le lot nan gratine. Bonjour, bonsoir, midi, matin, le lot ap dodine. Le sak passe tout an yon, nan ti fi ap gade sandri yon. Poutan gen yon ka prediti, la kay yon ka vifan yon. Men realite ya la, yon pa gen jè pou el. Pito yon lèb yon la malere, pa gen ton ton wel. Tout sa gen ti moun la kay, chanje fizine se bol. Si souvent fè yon pas se trav al foye yon l'ekol. Gen sak sou plas yon, ou chita pou fime gom. La sosete ya yon gen plas yon, sin vle yon ka vin om. Ti moun se kane tan, fok pou pa pe pou l'investi. Li son plum ki chaje dan, se ou pou tit sa pou l'ekri. Si l'tap pou an pou di, mwen konen ap jam fini. Yon konen bien yon se a, yon pa ban an yon kop kap.

0: Wap koute New York Creole.
1: Bam yon ti limye mè, bam yon ti limye pou mwen sa ka pase. Bam yon ti limye souple, bam yon ti limye